0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, o patrón do barco e os responsables da empresa armadora están citados hoxe de novo pola Audiencia Nacional para que acudan a recoller o auto de apertura de xuízo oral. Lembrarán que, tal e como lles contamos a semana pasada, ningún dos tres acudiu na primeira citación. De seguido entramos neste noutros asuntos, como os datos do paro cunha suba típica en xullo. Antes, a previsión para este mércores 5 de agosto. Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. O día comeza aínda con nubes baixas e algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur, con máis nubes no norte e orballos na Mariña. As temperaturas manteránse e poden baixar, as máximas irán dos 32 graus de Ourense aos 23 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 19 graus e ceos anubrados. En Ferrol, sol e 18. Falece un traballador forestal en Ortigueira tras caerlle unha pola en riba mentre realizaba labores nun monte das Neves. Sucedeu pasadas as 3:30 da tarde, cando un particular alertou ao 112 Galicia. O traballador atopábase liberado e accesible e permanecía semi-inconsciente. Atalí tamén desplazouse a Garda Civil e Policía Local, que únicamente puderon confirmar a súa morte.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Unha persoa resultou ferida de carácter leve ao verse implicada nunha colisión na Nacional Sexta ao seu paso por BCRA. As obras da autovía A6 continúan provocando un aumento considerable do tráfico desta nacional con retencións habituais.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a destora. Carballiño bateu un ano máis seu propio récord da etapa de pulpo máis grande do mundo, con 10 kilos máis que o ano anterior e acadando, polo tanto, os 610 que cubriron un prato de madeira xigante de 5,37 metros de diámetro. Foron necesarios 8 kilos de sal, 3 de pementón e 55 litros de aceite. Da iniciativa saíron 1.850 tapas que foron repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, cifras moi elevadas de atención ao Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, cunha media nos últimos días de 500 doentes. A falta de persoal en primaria, a chegada de turistas e o peche de camas hospitalarias inciden nunha maior demanda deste servizo, que o luns atendeu a 625 usuarios.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos completamente despexados e unha temperatura de 15 graus, xornada importante na Audiencia Nacional. Deben comparecer o capitán do Villa de Pitanxo e dous dos empresarios de Pesquerías Nores para recibir o auto toda a documentación no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral.
4: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. 88.000 euros é o canon establecido polo Concello de Santiago para optar a unha das 29 novas licencias de taxi. Dende a Asociación Radio Taxi Santiago, sinalan que coa compra dun vehículo ascende a inversión que se ten que facer a 150.000 euros para optar a unha licencia, mentres as colas para entrar á Catedral de Santiago chegan xa á Praza do Obradoiro cunha hora de agarda para entrar no templo.
4: Son as 8:25 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
11: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
4: Pois falamos xa dos datos do paro. Os analistas coinciden en que foi un xullo atípico por mor dos primeiros efectos da regularización extraordinaria de migrantes. Subiu o paro en Galicia en 1.500 persoas con respecto a xuño, co que a cifra total de desempregados queda en pouco máis de 107.000. Comparado con xullo do ano pasado, aí si baixou o paro en 500 persoas, unha caída porcentual mínima do 0,5%. Precisamente este bo dato interanual é o que salientan dende a Xunta. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego é Celtia Alado.
11: Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, temos unha caída dun 0,5%. A caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios, como mulleres e parados de longa duración.
4: A Seguridade Social sumou en xullo case 13.000 afiliados, ou un 1,5% máis ca en xuño. A cifra total de cotizantes supera 1.100.000 persoas. É un dato que salientan as centrais sindicais. Suliñan que se debe o primeiro impacto da regularización extraordinaria de emigrantes. A Ser Sanz e o secretario de Organización de UGT Galicia.
12: Consideramos que os datos de xullo acreditan a necesidade e acerto do proceso de regularización e confirman a fortaleza do mercado de traballo, con marcas históricas de afiliación, pese ao repunte puntual do paro, que, aínda así, rexistra un mínimo nun mes de xullo da serie histórica. O proceso, con máis de 11.000 persoas beneficiadas en Galicia, supón máis persoas traballando con plenos dereitos, máis cotizacións que fortalecen a seguridade social e menos economía mergullada.
4: Falamos agora da P9. O PSOE critica a petición da Xunta de que se convoque unha reunión bilateral previa a comisión mixta para abordar a transferencia da autoestrada a Galicia. Escoitamos a deputada socialista no Congreso, Patricia Otero.
13: A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un...

0: Imaginas a túa vila ou cidade sen o comercio local?
1: Grazas ás tendas e á hostelería, non perdemos o trato persoal. As rúas e as prazas están vivas e cheas de actividade grazas ao pequeno comercio.
0: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
11: Bos días, o primeiro punto de interese nesta mañá aquí en Galicia non está na nosa comunidade, está na Audiencia Nacional. Ali estaban citados de novo, a primeira vez non acudiron, os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, dous responsables da Casa Armadora e o capitán e patrón do barco. Pois ben, esta mañá si acudiron dos citados. Completamos con Juan de Sola.
12: Dos dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo compareceron na Audiencia Nacional. Este mércores supoñía un novo intento do maxistrado Ismael Moreno tras citar aos tres de novo tras a incomparecencia pasada semana dos responsables da empresa e o capitán do barco polo afundimento do pesqueiro pasado 15 de febreiro de 2022 en augas de Ternova, Canadá. Este novo intento, esta segunda ocasión, quedou a medias porque só Juan Enrique Padín, patrón do pesqueiro, e o empresario Juan Antonio Nores Ortega acudiron a citación no xulgado número 2 da Audiencia Nacional. Con todo, o outro investigado, o empresario José Antonio Nores Rodríguez, volveu a ausentarse tras presentar a última hora do pasado luns un parte médico no que expoñía a súa incapacidade para desplazarse por un diagnóstico causado por unha lumbalxia. Os tres estaban obrigados a comparecer na Audiencia Nacional coa finalidade de recoller o auto da apertura da vista oral no que figuran todos os cargos que deberán afrontar no xuizo.
11: Bueno, pois esta é unha última hora que nos chega tamén da Audiencia Nacional. En canto a esa citación que tiña aí dos responsables da Casa Armadora, o capitán do Villa de Pitanxo, acudiu pois un dos responsables da Casa Armadora,

0: capitán do barco, e excusouse, xustificou a súa ausencia a través dun parte médico, pois o terceiro, dos acusados. Villa de Pitanxo, 21 persoas, 21 mariñeiros galegos falecidos neste naufraxio, o máis dramático da historia recente de Galicia. Bueno, é un punto de atención importante o da Audiencia Nacional neste mércores para nós. Un mércores no que, segundo o pronóstico de Meteo Galicia, podémolo comprobar, estamos a ter unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, máis nubes en áreas do norte, as temperaturas máximas subiron no sur, descenderon lixeramente no terzo norte. Bueno, o certo é que as febles precipitacións das últimas horas, a verdade, que serviron de moi pouco, para os concellos que están baixo a prealerta pola seca, pola escasez de auga. No balance semanal da situación dos encoros, Ministerio de Transición Ecolóxica, estes son os datos de Galicia con Fernán Roca.
1: De media, os encoros están ao 68,9% da súa capacidade. Os datos de media na demarcación Miño-Sil son millores cos de Galicia Costa. Nesta última, os encoros de media están ao 62,1% da súa capacidade. A semana pasada estaban ao 63,9%. É verdade que a porcentaxe é superior á do ano pasado estas alturas, pero está por debaixo da media da última década.
0: E nos concellos onde xa está decretada esa prealerta, xa se están a adoptar medidas, xa se cursaron bandos municipais. Hai un concello, situámonos na provincia de Pontevedra, Cecais, é o que ten agora mesmo restricións máis severas. Concello de Covelo, consumo de auga restringido a 200 litros por persoa e día. E dúas parroquias deste termo municipal con corte total de auga durante a noite, dende as 10 da noite ás 8 da mañá. En Onda Cero Vigo falaban co alcalde, con Juan Pablo Castillo.
2: Firmamos un bando limitado dándolo a 200 litros por persona y día, está por encima de los consumos medios que se recomiendan, que está pues en torno a los 150 litros por persona y día. Nosotros lo ponemos en 200, pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando, y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza.
0: Bueno, en Onda Cero, cambiemos de tema. Aquí en Onda Cero, servicios informativos. En Más de Uno esta mañana estivemos a informar da última hora da situación que se está a vivir en Ceuta. Aquí en este repaso informativo, no nos oído, no oído autonómico galego, imos falar dunha derivada. Os menores non acompañados que chegaron a Ceuta e que non retornan a Marrocos. Ainda non hai un número exacto deles. Onde a ministra portavoz do Goberno Central, Elma Saiz, avanzaba que eses menores terán que ser realoxados noutras comunidades autónomas. Este é un tema que se reabre, un debate que se reabre. Este é o posicionamento da Xunta de Galicia expresado esta mañá polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
3: Lógicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada.
0: E é que apuntaba tamén esta cuestión.
3: España non pode admitir a chegada e a incesante de menores como se fose algo normal, ¿no? O que hai que facer é un reforzo da política fronteiriza, un acordo, supoño, con todos os partidos, pero, desde logo, non podemos ver como chegan irremediablemente, continuamente menores, e non se fai absolutamente nada, non?
0: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia. Preguntado o delegado do Goberno, Pedro Blanco, esquivou falar directamente dos menores non acompañados en Ceuta. Derivou uno case un comentario sobre os datos de onte do emprego, o impacto do proceso de regularización no emprego. Escoitamos.
4: Esa regularización, creo que incluso un informe que fixo en días pasados, fixo público o Consello Económico Social de España, facía referencia a que España está sendo un dos países que máis está tirando da economía europea, pues que está máis en riba de todo, e que unha boa parte deso é a aportación dese talento que aportan os traballadores estrangeiros.
0: Tema importante no oído sanitario da saúde. Informa a Consellería de Sanidade que vende publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto polo que se vai a modificar a estrutura das áreas sanitarias, das 7 áreas sanitarias de Galicia. Dende o Sergas apuntan a que a finalidade desta reforma din é potenciar a atención primaria, o papel da enfermeiría, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. Estes son os puntos salientados que aparecen nese proxecto de reforma. Resumímolos con Pilar Ozor. sanitarias.
5: Todas as áreas sanitarias contarán cunha dirección de atención primaria e comunitaria que dependerá directamente da xerencia. Refórzase ademais o papel da enfermaría, cuxa dirección, enfermería e coidados, pasará tamén a depender de forma directa da xerencia. Para incrementar as funcións de coordinación das xerencias das sete áreas, crease a figura da vicexerencia en cada unha delas, sustituindo as actuais direccións asistenciais. A modificación do decreto inclúe a creación formal do Centro de Protonterapia de Galicia, comunidade asistencial de alta especialización que prestará os seus servizos o conxunto do sistema sanitario público galego.
0: Bueno, pois o proxecto de reforma que está dende hoxe no portal de transparencia da Xunta de Galicia, 15 días habilitados para presentar sus xerencias ao ser agosto. Se hai algunha crítica tamén, de sindicatos no ido da saúde por coincidir este período de presentación de sus xerencias pois coa primeira quincena deste mes de agosto. E tamén lembramos, aí destacado partido do Celta amistoso esta noite contra o Sassuolo en Italia. Está xa o Celta en Italia, todo o Celta a gas. E Lais Moriba, que quedou en Vigo por motivos disciplinarios, chegou tarde a adestrar, sen motivo xustificado, e por impuntualidade, decisión do corpo técnico de Claudio Giraldez, medida disciplinaria. Moriba queda en Vigo, non vai convocado. Bueno, pero esta noite quedamos aí, Sassuolo, Celta. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
6: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son. Un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
16: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Os datos do paro do mes de xullo foron negativos na provincia de Ourense con 317 parados máis, pero o dato relevante é o incremento de novos rexistrados na Seguridade Social e que a regularización de persoas inmigrantes arrosou cifras récord que axudan a manter o sistema público de pensións. Por outro lado, seguimos pendentes dos efectos da falla de chuvias que xa chega ao rural, onde os incrementos de habitantes por vacacións e regreso de inmigrantes leva recortes no suministro de auga pola seca. As recomendacións chegan dende a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Coñecemos tamén que o Goberno Central destiñou 3 millóns de euros para os concellos afectados pola vaga de lumes do ano pasado. E se miramos a capital, varios asuntos de interese. Por un lado, o concello é xa o máis moroso de España, posto que recaía na cidade andaluza de Jaén. Por outro, o Partido Popular valora moi positivamente a decisión da Xunta de Galicia de impulsar o novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Estrada Nacional 525 e que comezaremos a ver en obras o ano próximo. Entretanto, o transporte metropolitán segue dependendo de que o Concello resolva a adxudicación do Servizo Municipal de Transportes que está pendente de recursos, aunque tamén estará a expensas despois do custe que teña para os concellos implicados. Saiban, ademais, que o punto de paso sobre o río na presa de Velle permanecerá pechado ata mañá, incluído por obras. Felicitar o xoven veciño de Ourense de 19 anos que evitou o suicidio dunha muller que pretendía arroxarse o baleiro na Rúa Bierzo. E saiban que o número de pernoctacións en aloxamentos alternativos medrou en Ourense no primeiro trimestre deste ano un 25,8%. Polo demais, parabéns ao Carballiño, que onte bateu seu propio récord de etapa xigante de pulpo con 610 kilos, 10 máis, acadando repercusión nacional, mentres que en Barral, Castelo de Miño, deron conta de 700 kilos de anguías. Dirán logo que non as hai. Asiña entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición en Galicia na que iremos gañando influencia das altas presións e xa con circulación de ventos do norte. Unha situación que traen na provincia de Ourense ceos parcialmente nublados pola mañá, a tendencia será que os ceos queden prácticamente despexados xa pola tarde. As temperaturas así ascenderán lixeiramente, con máximas previstas nos 32 graus e todo isto cun vento de componente norte que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora, información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenas tardes, en estos momentos situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Tan solo encontrarán complicaciones en la A52 en los entornos de Verín y Queizas, ya en dirección a la capital ourensana, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío Carnicero.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos. Antes, os saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria que lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: 31ª edición da Festa da Lamprea Seca no Concello de Arbo os días 7, 8 e 9 de agosto. O venres 7, visitas guiadas ao Centro de Interpretación de Viño e a Lamprea, concerto tributo a Joaquín Sabina, e pola noite música de DJ Charlie e DJ X. O sábado 8, dende as 11, poderase saborear a Lamprea Seca acompañada dos vinos Rías Baixas. Haberá ademais unha andaina popular, pasarrúas e actuación do grupo Sorcha e concerto de Xisco Feijó. E o domingo 9, Festa da Bicicleta e actuacións dos grupos Pepe Piñeiro Robinson e Malvela. Esta fin de semana, ven disfrutar da Lamprea Seca de Arbo. Invitación do Concello de Arbo.
7: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
8: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
9: Y seguimos creciendo.
10: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
7: Periou.
8: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
11: Teléfono 988-25-2078.
8: En internet.
7: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
12: ¿Querías música? Pues toma dos tazas, porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Novelour, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.

0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Os populares ourensáns veñen de reclamarlle ao Goberno do Estado e a DIF unha revisión integral do plan de prevención para que as marxes das vías estén limpas e se poidan evitar lumes como os que sucederon de xeito recurrente provocados polo freado dos trens de mercadorías. A solicitude inclúe a petición dun control exhaustivo dos sistemas de freado destos trens e ten como base a preocupación social existente nesta época de máximo risco. Escuitamos ao deputado ourensán Celso Delgado, que se comparecía a PDVía na zona de Quintela, en Ourense, acompañado polo senador Manuel Baltar.
2: Que revise o plan de prevención contra incendios nas vías e nas súas proximidades e que tome as actuacións e medidas nas zonas declaradas de alto risco de incendios. Ourense é unha provincia de altísimo risco de incendios. En segundo lugar, que se garanticen as labores periódicas de desbroce, de limpeza, de retirada de biomasa, de material combustible, revisar os protocolos de mantemento de infraestructura ferroviaria e do material rodante. Existe unha obriga neste plan de que os trenes de mercadorías sexan revisados nos seus sistemas de freado. A nosa chamada é esta. Unha reflexión sobre que todos estamos na loita contra o lume, os concellos dentro das súas competencias, as administracións autonómicas dentro das súas, os titulares das estradas dentro das súas e, por suposto, o ADIF, o que estamos reclamando.
1: Por outro lado, Galiza lidera o reparto de axudas estatais para reparar os danos dos lumes forestais do pasado verán, sendo Ourense a provincia máis beneficiada con 1,3 millóns de euros. O Boletín Oficial do Estado publica as resolucións destas subvencións, que serán destiñadas a 28 actuacións en 14 concellos da provincia: A Veiga, Carballeda de Avia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandrexa de Queixa e a Mezquita. O Goberno Central cofinanciará o 50% de 31 obras en infraestructuras municipais e estradas. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, salientou o compromiso do Goberno Central con Ourense e con Galicia para paliar os efectos dos lumes cun investimento que en conxunto ronda os 23 millóns de euros.
3: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes. Traballamos da man das entidades locais para reconstruir o que o lume destruiu e para que a cidadanía recupere canto antes a normalidade. Frente ás dificultades, o Goberno responde con recursos, colaboración e compromiso.
1: E a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil decidiu activar a prealerta por seca logo de que o caudal circulante dos ríos da Conca en Galicia caera un 45% respecto ao habitual nesta época do ano e as precipitacións fosen dende marzo un 49% inferiores á media dun período marzo-xullo. A situación de nivel amarelo decretouse nunha reunión celebrada esta semana e afecta a provincia de Ourense, a de Lugo e a de Pontevedra, aproximadamente 6 de cada 10 concellos. Hai que subliñar que únicamente a zona do Sil Superior queda fora desta medida. Segundo a Confederación, a pesares das abundantes choivas que deixou o tren de borrascas de comezos de ano, dende marzo choveu case que a metade do normal e, aínda que a situación non é alarmante, o organismo recomenda de forma xeralizada a poboación un consumo responsable e unha vixianza estricta, algo que algúns concellos xa comezaron a facer con antelación aplicando restriccións. Entre as medidas recomendadas, salienta a prohibición do baldeo de rúas, o corte de fontes ornamentais, evitar o rego de xardíns públicos e tamén de campos deportivos. Escoitamos a Carlos Ruiz del Portal.
4: En esta oficina técnica de la sequía, por lo señalado anteriormente, se ha declarado el escenario de escasez coyuntural en el nivel amarillo, en el subnivel denominado prealerta, para todo el territorio de la demarcación, a excepción de la cuenca del Sil Superior, que es decir, en la cuenca de la zona del Bierzo. El resto de la demarcación es el Sil Inferior, el Cabe, el Limia y la cuenca alta y cuenca baja del Miño. En aplicación del Plan Especial de Sequía se ha realizado, como decimos, esta declaración del escenario de prealerta y las medidas que corresponden al mismo aplicar son medidas de incremento de la vigilancia, así como de la concienciación y de medidas que permitan fomentar el ahorro. De esta manera, la Confederación Hidrográfica ya ha realizado campañas de concienciación y ahorro.

0: por diferentes medios, de la misma manera que ha comunicado a los ayuntamientos ya desde el principio del mes de julio la posibilidad de que tuviera lugar esta declaración y la necesidad de aplicar medidas, como decimos, de fomento de la concienciación y del ahorro a través principalmente de la limitación de los usos no esenciales.
1: É un exemplo, no Concello de Sinzo de Limia, o Goberno Municipal editou un bando para recomendar un consumo responsable do auga, sobre todo evitando abusar do rego de sardins ou enchido de piscinas para evitar ter que realizar restriccións no consumo. Nesta vila ourensán viven o contraste dun río Limia que seca no verán e que hai apenas 5 meses provocaba anegamentos, como explicaba o alcalde Amador Díaz Penín.
2: Sí que é verdad, hai 5 ou 6 meses, votamos un mes co plan de inundación, non, co río desbordado, e no mes de agosto pues, pasa a mesma tónica de sempre, non, que ao final a capa freática da Limia é como é, baixan os niveles, e que hai que decir que en principio para o suministro de consumo realizou-se un bando co fin de que a xente, bueno, pues, consuma responsablemente e non abuse de piscinas e jardín, non, que prevalezca o consumo, de momento, bueno, pues con tranquilidade na tónica de outros anos. Esperemos que siga así e que non teñamos problemas de restricións.
1: E o paro incrementouse en Ourense en xullo en 317 persoas, pero tamén no resto de Galicia con a Coruña á cabeza. En concreto, o desemprego rexistado nas oficiñas dos servicios públicos de emprego subiu en 1.554 persoas en xullo en Galicia en relación co mes de xuño, o que supón un 1,47% máis, segundo datos publicados polo Ministerio de Traballo e Economía Social, que explica que esta suba atípica, contabilizada tamén en toda España, resposta a unha sensibilidade cada vez menor á estacionalidade e a unha reducción do termo medio de baixada tras a reforma laboral. Deste xeito, nos últimos 12 meses, Galicia contabilizou 536 parados menos, un 0,5% menos en relación con xullo 2025. No último ano, só Pontevedra, menos 1.053, e a Coruña, menos 60, viron caer o número de desempregados, mentres que Lugo, máis 352, e Ourense, máis 225, os aumentaron. No total de parados en Galicia, o 59,2% eran mulleres e un 4,1% era menor de 25 anos. Ademais, 2.945 correspondían ao sector da agricultura, 10.015 o da industria, 6.279 a construcción e 76.415 os servizos. Por a súa banda, uns 11.668 parados non tiveron un traballo previo. Destos sectores, o único que reduciu o desemprego en xullo foi o da agricultura, con 104 parados menos. Pola súa banda, os servizos impulsaron o paro con 1.046 máis. Galiza acada, en todo caso, por segundo mes consecutivo, o máximo histórico de afiliación á Seguridade Social, con 1.135.950 cotizantes e o mínimo paro no mes de xullo con 107.322 persoas, segundo a Consellería de Emprego. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celtia Lado, valorou estos últimos datos de afiliacións a Seguridade Social e Desemprego, salientando que a nosa comunidade ten perto de 22.500 afiliacións máis que hai un ano. Esta suba en cotizantes tamén se dá en relación a hai un mes, con casi que 13.000 máis en xuño deste ano, sendo a terceira comunidade autónoma onde máis aumenta neste período. Hai que ter en conta en todo este contexto as regularizacións. Para o sindicato UGT, o paro subiu de xeito puntual en xullo debido ao fin de curso escolar e a motivos administrativos, aunque a cifra total de desempregados chega a ser a máis baixa para o mes de xullo. O sindicato cualifica como excelente que Galicia resiste cifra récord de afiliación e sinala que demostra un acerto no recente proceso de regularización de estanxeiros que sumou máis de 11.000 afiliados en Galicia. Como nota negativa, dende a UGT alertan de que o desemprego segue a ser o rostro de muller, a ter rostro de muller o representar casi que o 60% do paro total na comunidade. A Xunta de Galicia lanza as axudas específicas ás persoas galegas residentes en Venezuela afectadas polos terremotos de xuño. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria destes apoios extraordinarios destinados a axudar a sufragar gastos para paliar a necesidade derivada da perda temporal ou definitiva das condicións de habitabilidade da residencia habitual dos galegos no país caribeño. O creto inicial destinado a esta liña é de 500.000 euros, cantidade que poderá ampliarse en caso necesario, e as solicitudes poderán presentarse dende mañá ata 1 de decembro de este ano, para felicitar facilitar a presentación de solicitudes. As persoas interesadas poderán dirixirse ás entidades galegas colaboradoras de Venezuela. Estas achegas específicas súmanse a outras da Secretaría Xeral da Inmigración ás que se pode acceder dende a comunidade galega residente en Venezuela e que este ano supoñen, entre todas, un apoio global inicial de 2,5 millóns de euros. O Partido Popular de Ourense celebra a aprobación provisoria do trazado do novo acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o que o seu entender revela un novo avance no compromiso coa cidade. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, declarou que os compromisos adquiridos pola Xunta con Ourense están a converterse en realidades grazas ao traballo conxunto do presidente Rueda e de Luis Menor. Lembremos que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba esta semana o comezo dos trámites para a construcción dun novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Estrada Nacional 525.
3: O complexo hospitalario universitario de Ourense, o CHUO, o Consello de Obispo Prace, a destinar 4,4 millóns de euros á construción dun novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense, dende a Estrada Nacional 525. Cal é o obxectivo? Pois facilitarlle ainda máis a entrada a todos os vehículos que acceden, non só os usuarios, os pacientes que chegan dende moitos concellos da provincia de Ourense, sino tamén, por suposto, os servicios de emerxencia que teñen que acceder ao hospital. Por tanto, este novo viario vai evitar moitos rodeos que agora mesmo hai que facer e a previsión é poder licitar as obras no primeiro trimestre do ano 27 por importe de 4,4 millóns de euros.
1: O presidente do Executivo galego tamén anunciou esta semana, tras o Consello de Asunto, unha nova actuación en Rivadavia dentro do programa Vilas Vivas.
3: Vilas Vivas, que busca dinamizar o comercio de vilas galegas con cascos históricos, unha das vilas onde estamos facendo máis actuación sea de Rivadavia, e deste proxecto, o sea, aprobamos un convenio a asinar co Concello de Rivadavia para rehabilitar a antiga sede do Consello Regulador da Dominación de Orixe en Ribeiro e convertela no Centro do Viño do Ribeiro. Van ser 620.000 euros para habilitar na antiga sede da DO un espazo para interpretación, a promoción e difusión da cultura vitivinícola e para facer accións divulgativas e promoción dos produtos agroalimentarios da zona e deste xeito seguir dinamizando o comercio no Ribeiro.
1: Avante Ourense presentou un plan integral para reforzar a seguridade e os servicios de emerxencias da cidade. O voceiro da formación, Francisco Diegue, declarou que quen nos protexe merece sentirse protexido e por elo a cidade debe contar cos recursos humanos e materiais necesarios para facer o traballo con seguridade e eficacia.
4: Desde Avante Ourense presentamos un plan integral para reforzar a seguridade da nosa cidade. Porque entendemos que non abonda con pedir máis esforzos profesionais. Hai que darlles máis medios e máis persoal. Apostamos por fortalecer a policía local, o servizo de bombeiros e protección civil, mellorar a coordinación entre os servizos de emerxencias e impulsar medidas de prevención e convivencia nos barrios. Quen nos protexe tamén merece sentirse protexido. E esa debe ser unha prioridade para calquera goberno municipal. Estas propostas forman parte do documento Ourense Merece Máis, un proxecto co que Avante Ourense está demostrando que hai unha alternativa seria, rigorosa e con ideas concretas para mellorar a nosa cidade. Queremos unha Ourense máis segura, máis preparada e cunha maior capacidade de resposta ante os retos do presente e do futuro.
1: E a Policía Local de Ourense informa de que a vía que transita pola coronación da empresa de Belle está pechada ao tráfico rodado hoxe e mañá xoves. O corte débese a execución de traballos de mantemento ordinario nunha das comportas do aliviadoiro por parte da empresa concesionaria Naturgy. A afección á circulación manténse activa en horario de 8 da mañá a 8 da tarde durante ambos días. O Partido Popular de Galicia salienta o impulso da Xunta a cría e conservación das razas autóctonas con perto de 400.000 euros en axudas. Cun máximo de 15.000 euros por explotación, o goberno galego destiña 350.000 euros ao gando bovino e 40.000 euros cabros o ovino e caprino. Os populares defenden que estas achegas traducen as políticas útiles en oportunidades reais para fixar poboación e preservar a biodiversidade. Os deputados Cristina Campero e Miguel Viso visitaron a explotación gandeira Balín en Berea. A Xunta de Galicia mellora dende este 8 de agosto os servizos de autobús en

0: entre Carballiño e Ourense, con dúas frecuencias máis os sábados, domingos e festivos ao mediodía. Escuitamos o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo.
1: Novos servizos que sairán ás 12:20 do Carballiño e a 1 da intermodal de Ourense, o cual amplían as opcións disponibles para cidadanía, que pasarán a ter 3 autobuses cara a cidade e outros tantos de volta nestas xornadas. Indicar que os sábados Carballiño e Ourense serán ás 10:15, 12:20 e 19:45, Ourense e Carballiño 10:45 ás 13 e ás 20:30. E domingos e festivos de Carballiño e Ourense ás 12:20, 19:45 e 20:15, e de Ourense e Carballiño ás 13, 17:15 e 20:30.
0: E o BNG de Celanova leva ao Pleno da Vila de San Rosendo 3 iniciativas para mellorar a sanidade, para proteger a toponimia e para completar a humanización de Vilanova dos Infantes. A edil Ernesta Seone explica as necesidades que plantexa a esta sesión plenaria.
2: Moción para a mellora de acceso das ambulancias no Centro de Salud de Celanova para permitir un acceso que garante a seguridade, a accesibilidade e a intimidade das persoas. A día de hoxe estánse a realizar o traslado de pacientes ao Hospital Universitario de Ourense facendo a carga e a descarga na propia beirarrúa, na vía pública, exterior ao recinto sanitario, sin cuberta e que afecta a intimidade e dignidade das persoas trasladadas. Consideramos que se debe trasladar un acceso, habilitar un acceso desde o interior do centro de salud que permita esa seguridade e reservar esa intimidade. Outra moción é sobre a toponimia, onde instamos ao goberno municipal a que estude a posibilidade de conservar un destes topónimos que a día de hoxe está desaparecido e non se utiliza, que é As Madorras, que se localiza desde a estrada que vai que une Celanova con Vilanova dos Infantes, un micro topónimo casi esquecido, porque non se transmite a xeracións novas. E a terceira moción é para completar a humanización da entrada a Vilanova dos Infantes mediante a instalación dunha marquesiña adaptada ao entorno da vida da vila e integración paisaxística da área dos contenedores.
0: Son as 12:57 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
4: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
5: O xoves 6 de agosto ás 9 da noite de Blues Moonshiners. Entrada gratuita ata completar aforo.
6: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
7: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Unha das exposicións que podemos recomendar, podemos visitala no edificio de Correos, na sala de exposicións da Deputación, neste edificio, ali, a exposición da Sociedade Filatélica Miño, 50 etapas de un camiño filatélico que ademais fai a número 50 de esta entidade. E con música continuamos ata o boletín informativo e Daniel Minimali está facendo xira por Alemaña e hoxe precisamente ofrece un concerto no Taunus Film Festival en Bad Homburg. Boletín informativo e regresamos.

0: feito a todo agora. Primeiro propoñer melloras, cando esas melloras se desbotan, pois votar en contra dun orzamento que non se pode aplicar, non serve para nada, xa a estas alturas do ano nin sequera se pode executar. Entón, falar por falar. Eu penso que se emprega como excusa o tema dos orzamentos, e a Gonzalo Pérez Jácome venlle moi ben que non se aproben, porque así pode ter a quen culpar, a quen responsabilizar de todo o que non vai poder facer. O orzamento municipal é un documento vital para investimentos, para a mellora dos servizos públicos, para que esta cidade avance. El non ten previsto xestionar, porque o seu é o fume o electoralismo. Venlle moi ben non ter orzamentos, porque cada vez que non faga algo non será responsabilidade súa, aínda que si que os echa, senón que será responsabilidade de alguén.
1: A el venlle ben, pero a vostedes lles ven ben que non se aprobe?
0: A nos viríanos moi ben como cidadáns e como políticos que esta cidade tivese un orzamento. De verdade que é un documento moi complexo, é difícil comprender por que é tan importante, pero sen orzamentos nin se poden licitar os servicios públicos e, polo tanto, non se poden mellorar. Todas esas facturas que están pendiente de pago non están pendiente de pago porque o Concello non teña liquidez, tal e como manifesta en múltiples ocasións Gonzalo Pérez Jácome. A liquidez non ten nada que ver co crédito orzamentario, son cartos públicos e cada un debe de gastarse onde é. Se non tes partida orzamentaria, ti non podes abonar facturas. Non é culpa de ninguén, é culpa de quen goberna e non goberna ben. Ter un orzamento sería fundamental para que esta cidade puides avanzar. E que levamos en tempo morto moitísimo tempo, moitísimo, porque están máis preocupados de outras cousas. Ter un orzamento é fundamental. Este non, dende logo que non vale para nada.
1: Lemos esta semana que o Concello gastou 50 millóns de euros máis do presupostado, do orzamentado.
0: Hai un segundo liquidación do 25, hai un desfase orzamentario entre ingresos e gastos, fundamentalmente por aprobar modificacións de crédito no último trimestre do ano que fan que exista un incremento dos ingresos e que, ademais de darnos unhas magnitudes orzamentarias que dificultan o cumprimento das regras fiscais, é dicir, non cumprimos a estabilidade financiera nin a regra de gasto, ademais diso, non se executan, porque non se pode facer todo na última quincena de decembro. É un xeito de xestionar que non é xestionar, é improvisar, e non serve para nada. Volvemos a ter 100 millóns de euros prácticamente de remanente de tesourería. Iso é que algo non está, bueno, que prácticamente todo non se está facendo ben. Se non sabes levar as contas da túa casa, malamente podes xestionar todo o demais.
1: Sin embargo, os cidadáns ven, pois hai unha obra aquí, unha obra alá, unha festa aquí, outra festa alá. Os cidadáns si ve algo.
0: Sí. Empregando un dito antigo, é pan e circo. E o problema é que xa non temos pan, é só o circo. É un problema. Por suposto que se fan cousas, fanse cousas que non se pagan, fanse cousas que ao millor non son o que esta cidade necesita, pero si lle veñen ben a Gonzalo Pérez Jácome de cara ás eleccións municipais. E non existe unha planificación de futuro para esta cidade. Critícase moitos partidos tradicionais por falar de proxectos, por falar de modelos, por falar de cidade, pero é moi importante que non baches por 2,5 millóns de euros unha beira rúa ata a metade, porque eso non implica unha mellora para esta cidade. Non existe unha planificación, e todas as obras feitas por Gonzalo Pérez Jácome están sen pagar na súa integridade. Ti non podes facer cousas e non as pagas. Hai moitas empresas que xa non queren contratar co noso concello, moitas empresas. O período medio de pago a proveedores é moi superior ao legal, moi superior.
1: De feito, coñecemos hoxe que a cidade de Ourense xa é a máis morosa de todo o país.
0: Era, según o Consello de Contas, penso que son datos do 2024, seguimos sendo a data de hoxe, a morosidade. Non é, o concello é un moroso, non é, é que a xente non cobra por os servizos que presta, a xente non cobra por as obras que fai. Os traballadores, aos traballadores públicos se lle debe dan cartos, pero que os traballadores que dependen do Concello de Ourense en empresas concesionarias, ao non cobrar esas empresas concesionarias, tamén sufren as consecuencias desta lamentable xestión. É un problema. Está moi ben facer cousas todos. Tía Maís e eu poderíamos irnos de vacacións ás Maldivas. Bueno, o mellor hai que conformarse, que é un sitio magnífico, con Porto Novo. Cada un ten que adaptarse ao que ten. Se o Concello de Ourense executa obras que logo non pode pagar, é que algo non fixo ben.

0: primeiro, contratalas. Segundo, non xustificar correctamente as subvencións que estamos a perder. As poucas subvencións que se consiguen no Concello de Ourense pérdense, porque non se executan en tempo e forma. E si, fanse cousas, dende logo que sí, pero non se fan como se debe. E pensamos que tampouco onde se está a priorizar é onde se debería de priorizar. Porque podes por un banco, pero se ti non tes un servicio de auga adaptado ao século XXI, non sei.
1: O Bloque xa deixou claro que non conten con eles, e o Partido Popular o mesmo, se non hai informe de intervención nin negociación. Pero que agardan vostedes da postura final do Partido Popular?
0: Bueno, o Partido Popular sempre hai que agardar ao último momento. Eles farán o que estimen conveniente, desgraciadamente, para os intereses do seu partido político. Nos o temos moi claro. Este protagonismo que se lle dá a intervención municipal tampouco pensamos que corresponda. O proxecto de orzamentos do Concello de Ourense proposto por Gonzalo Pérez Jácome, formación política que non ten maioría, non sei se agarda o último momento a extorsionar ao partido político habitual ou si que é absolutamente incapaz de aprobar unhos orzamentos. Eu penso, o dixen na primeira rolda de prensa do Partido Socialista na que se expuxeron as nosas alegacións, os orzamentos iniciais, que Gonzalo Jácome non quere aprobar os orzamentos. Non quere, senón xa contaría co apoio do Partido Popular. O que quere é ter a quen culpar e a quen responsabilizar da súa ausencia absoluta de falta de xestión.
1: Levaban vostedes varias mocións o último pleno. Que implica a adopción de medidas complementarias á execución da Variante Norte?
0: A Variante Norte é un proxecto impulsado polo Goberno de España que é fundamental para a nosa cidade en materia de mobilidade e de seguridade viaria, e por suposto todos os proxectos, todos se poden mellorar tras distintas reunións cos colectivos e coa veciñanza. Pois hai unha serie de melloras que eles demandan e que nos gustaría que se levasen a cabo para mellorar sobre todo a calidade de vida da cidadanía e para que estes grandes proxectos, que en moitas ocasións tardarse moito tempo en conseguir porque estamos falando de unha financiación moi elevada, pois que sexan acordes ao que necesita a nosa cidade, porque o mellor cando este proxecto se redactou ou solicitou, as demandas eran unhas e agora temos outras e, polo tanto, podese mellorar e podense ter en conta as demandas dos veciños. Hai que aprender a escoitar. Cando escoitas, tomas decisións en consecuencia, pois seguramente as cousas poden mellorar.
1: Pero é vinculante? Van a levarse a cabo esas medidas?
0: As mocións non son vinculantes e o Concello de Ourense ten un problema bastante grave coa súa comunicación con outras administracións públicas. Nos, ao final, aínda que representemos o Partido Socialista no Concello de Ourense, é o Concello de Ourense como institución o que ten que solicitar a cooperación entre as demais administracións. Dende logo, o Goberno Municipal pode contar coa nosa colaboración no caso de que se dirixa ao Ministerio para implementar melloras, ou se as fai o propio Concello de Ourense, que cando queren ven que fan as cousas que non son competencia súa, solamente empregan o tema legal e as competencias cando lles interesan, sobre todo cando non queren facer algo poñen de excusa que non teñen competencias.
1: Resulta difícil de entender para un cidadán que unha maioría do pleno acorde unha cousa que logo non necesariamente se vaya a executar.
0: Ao final, depende desos mismos cidadáns. Teñen unha oportunidade dentro dun ano para modificar esa situación. A persoa e o grupo que goberna son os que toman as decisións e son os que establecen as prioridades tanto políticas como de xestión. Eles deciden o que importa. Non lles importan as cousas do día a día, non lles importan.
1: Pregunto o mesmo para esa moción de apoio á lectura.
0: Sobre todo nos tempos actuais de polarización, de que incrementan os discursos de odio, de que se cuestiona o feminismo, que os grandes debates que parecían estar superados volven a estar sobre a mesa, a formación, a educación, e ler con capacidade crítica, facendo unha diagnose, preguntándote cousas, é fundamental para fomentar a lectura. Ademais de facelo como pais, por exemplo, ou como nais, facelo dende as escolas, tamén se pode facer dende as administracións públicas. Así que como cargos públicos, como representantes políticos e como gobernantes, temos responsabilidades moi importantes. Se dende as institucións se promoven determinados discursos, determinados comportamentos, determinadas expresións, eso recala na cidadanía. Polo tanto, habilitar determinadas partidas orzamentarias, porque ao final todo se consigue con investindo diñeiro en determinadas políticas, a lectura, a dinamización do noso comercio, dos nosos creadores, é moi importante a promoción artística. Se ese tuve

0: é unha continuidade, é unha programación anual, estivese presente, porque non se poden facer accións puntuales por quedar ben cun determinado colectivo, porque eso é moi sinxelo. O que deberíamos é de implementar unha rede de políticas públicas que beneficien a xente. Ou al menos nos vémolo así. Estou segura de que hai que non opino o mismo.
1: A día de hoxe vemos ou veixo moi lonxe aquela descripción de Ourense como Atenas de Galicia.
0: Está lonxe porque ninguén se preocupou de cara a onde vamos nin de onde vimos. Non temos memoria, non temos moito presente, dende logo non podemos ter futuro con estas con estos mimbres que se di. A promoción da cultura, que agora se limita a repetir a mesma festa sen ningún tipo de alma unha e outra vez, non nos conduce a nada máis que a poder facer unha foto na que hai moita xente. A cantidade supliu a calidade e a cultura de masas o absorbe todo. E non sei, as minorías tamén temos dereito a... Nesta época do ano, ou no verán, en Galiza, ti podes ir por calquera vila, pobo, pequeno, no que hai unha charanga na rúa, un posto de artesanía, unha festa vinculada cunha comida, en todos os pobos e pequenas vilas. E eso crea un ambiente, e ese ambiente crea cidade, dinamiza o comercio, a xente asiste a esos lugares, aínda que sexan festas pequeniñas promocionadas por un pobo remoto que nin sequera ten bo acceso. Eso bótase moito en falta en Ourense. Moito.
1: E que está pasando co transporte metropolitano? É solo cuestión de que non está adxudicado o Servicio Municipal de Transportes porque hai aínda trancos, ou porque vai a ser caro para a cidade e para os concellos que integrarán ou querrían integrar ese futuro Servicio Municipal, Servicio Metropolitano de Transportes?
0: Na miña humilde opinión, penso que a Gonzalo Pérez Jácome non lle sale rentable políticamente. É dicir, nos seus cálculos electorais, o tema do transporte metropolitano non é unha prioridade, non aposta por ese servizo. Non lle interesa electoralmente. Agora ben, caro, caras, o que é caro e o que é barato, pois depende moito do enfoque que lle poñas. Que Ourense teña transporte metropolitano non debería de ser unha discusión. Non debería de serlo.
1: Quen debería financiálo?
0: Eu penso que debería de haber unha cooperación entre as distintas administracións. Entendo que son diferentes concellos, polo tanto, teñen que estar implicadas tanto a Administración Autonómica, que para iso están, como a Deputación de Ourense, por suposto que sí, pero todos os concellos implicados no transporte metropolitano teñen que poñer da súa parte. Se o Concello Principal da provincia nen sequera pode participar das negociacións porque non ten adxudicado o transporte urbano, é difícil falar con números e con realidades. Se non pode dispoñer dunha partida orzamentaria porque non ten orzamentos, nin os ten contemplados no mesmo, non podemos estar outros 30 anos a falar sobre o papel. Teríamos que ter todos esa expresión de os deberes feitos para poder estar falando de que é o que máis nos interesa, que liñas, cantos usuarios, como se pode mellorar ese servizo, pero se nin sequera temos contemplado como se pode implementar no Concello de Ourense, que é o principal, pois é moi difícil. Logo, en materia de divisións de primaria, pois eso xa é cousa de cada quen.
1: A semana pasada, o conselleiro de Comercio, José González, declarou aquí en Onda Cero que o goberno municipal ten sobre a mesa dúas propostas e que despois de acordalas co edil responsable de infraestructuras, o alcalde fixou modificacións que a consellería xa non acepta. A que creen que obedece o atranco? Por que a Xunta, Deputación e Proceiros están de acordo e o Concello de Ourense non?
0: Eu penso que isto é unha das múltiples temas de Gonzalo Pérez Jácome que non vai ceder. É simplemente iso, non lle interesa dar o seu brazo a torcer, punto. Prefire sacrificar unha infraestructura pública, dúas, a Alameda por un lado e a Praza de Abastos por outro, pesanlle máis o seu criterio persoal e o seu ego que o beneficio da nosa cidade, como en case todas as decisións que toma.
1: E coñecemos este verán unha enquisa que valora un crecemento do BNG e unha caída do Partido Socialista. Que consideración lle dan no Grupo Municipal Socialista a esa enquisa?
0: No Grupo Municipal Socialista, que lles encantan as enquisas, valorámolo positivamente que exista un movemento cara a esquerda fundamental que os votéis.

0: votantes entendan que o goberno actual non é o que esta cidade prefire, e que se movan cara opcións máis progresistas. A caída do PSOE, pois, hai que facer unha determinada autocrítica, é prudente autocrítica. Tampouco é moi boa idea que as enquisas lle den unha gran maioría á esquerda, porque iso desmobiliza o voto da esquerda. Entón, bueno, hai que ser tamén prudentes, porque é fundamental que todos e cada un dos ourensáns e as ourensás vayan a votar o 23, penso que é o 23 de maio do 2027. Bueno, en maio do 2027 é que nos entendemos que a única opción posible para que non exista un goberno de Gonzalo Pérez Jácome é o Partido Socialista. Traballaremos o máximo posible con a magnífica candidata que xa ten o Partido Socialista, Natalia González, e o equipo que la conforme, para que a cidadanía saiba que hai outra maneira de facer as cousas e que se poden facer xa non moitísimo mellor, senón incluso ben.
1: Esa mesma enquisa toma en consideración que hai unha elevada porcentaxe de ourensáns que creen que o peixe está vendido e que non teñen intención de votar polo de agora. Como convencer a incrédulos e indecisos?
0: Pois cunha proposta seria, cunha alternativa de goberno realista, sincera, transparente, que volva a poñer sobre a mesa as cuestións importantes. Temos que, agora en tempos de redes sociais, a xente pide que lle digas as cousas tal e como son. Eu penso que Natalia sería e será, espero, unha magnífica alcaldesa que pode facer as cousas primeiro pensando na xente, non en si mesma. Eso é o fundamental. E segundo, pensando nesta cidade, no seu futuro e non no seu beneficio electoral ou do seu partido.
1: Fora como fose, o actual alcalde terá de diante novamente os actuais voceiros municipais da oposición nos debates. Eso é bo ou é malo?
0: Bueno, é bo dunha banda porque te xa unha plataforma na que expresar as túas opinións. E todo hai que tomalo como unha persoa moi optimista. Entendo que é unha ventaxa, xa nos coñecemos todos, as posicións de cada un están bastante claras, e o que queda é intentar trasladar as nosas propostas á veciñanza, un a un se fai falta.
1: O presidente da Deputación, Luís Menor, declarou recentemente tamén aquí en Onda Cero que se non acada a maioría absoluta non desbota un escenario de pacto novamente con Democracia Ourensana. Que opina?
0: Pois que xa dá esta batalla por perdida. Hai que aspirar a gobernar, hai que poñerse en frente de Gonzalo Pérez Jácome. Non por nada, senón porque non é o alcalde que esta cidade necesita. De verdad que hai outra maneira de facer as cousas e de facelas mellor. Hai que salir a gañar, hai que formar unha alternativa, un equipo, intentar que esas ideas cheguen a xente e que ese circo no que xa non hai pan deixe de ser co que se... Eu penso que en Ourense somos moi de conformarnos. Pois isto é o que hai e temos que conformarnos con isto porque non podemos aspirar a nada mellor. Eu penso que é un erro. Temos que salir a convencer a todos os que non pensan votar porque xa dan esta batalla por perdida, que sí, que é posible e que podemos volver a ser Atenas de Galicia, podemos disfrutar de mellores infraestructuras, podes coller un bus ahora, podes ir a un parque que teña sombra, sentarte nun banco que teña respaldo. Dende o máis sencillo ao máis importante, que sería volver a falar nesta cidade de temas que o goberno municipal non pon sobre a mesa porque non son a súa competencia, como por exemplo a vivenda, a natalidade, a igualdade, a xuventude, etcétera, etcétera, etcétera. Temas dos que non podemos falar porque sempre estamos falando de estupideces de Gonzalo Pérez Jácome.
1: Xa estamos en agosto e non vemos grandes avances na zona de baixas emisións. Vostedes si os ven?
0: Non vemos avances nin en agosto, nin en setembro, nin en xaneiro. Cabe a posibilidade de que en marzo do ano que ven haxa moitísimas vallas nesta cidade, pero avances en proxectos serios, a zona de baixas emisións, que sería prioritario sobre todo nun momento de cambio climático como é actual, en unha cidade como Ourense, a Gonzalo Pérez Jácome, que é o que manda e o que toma as decisións, non lle interesa. E non ten a maior interese, valga a redundancia, de poñela en marcha. Por lo tanto, a empregou para pedir unha subvención que ademais perdeu, facernos gastar cartos públicos en algo que non mellora a nosa cidade. E así con todo.
1: Os empregados do Servicio Municipal de Transportes denuncian retrasos nos pagos. Que saben da situación? Que opinan ao respecto? Como está o tema da concesión do Servicio Municipal de Transportes?
0: Está pendente da resolución do...

0: recurso, vamos tarde. De todos modos, se o Concello de Ourense non houvese esperado 10 anos para licitar a concesión do transporte urbano, agora mesmo non estaríamos nesta situación. Porque hai moita xente que pregunta se unha empresa non paga aos seus traballadores, por que a culpa é do Concello. Bueno, o Concello é o responsable do contrato. É o responsable de que, polo menos, as condicións esenciais do contrato, ao meu xuízo, unha delas, é pagarlle aos traballadores, se cumplan. Se o Concello non paga a empresa non paga os traballadores e ao final son as persoas as que pagan a mala xestión. Que a empresa debería de ter a capacidade suficiente como para facer fronte a esta situación sen necesidade do Concello de Ourense, certo, pero que levamos como 3 anos de retrasos nos pagos o Concello a empresa concesionaria, adevedan millóns de euros. Hai poucas empresas que se podan permitir ter 20 millóns de euros sen cobrar. Agardamos que a prioridade sea a defensa dos traballadores e das traballadoras do transporte urbano e que esta situación se solucione o antes posible.
1: Por último, que opinan da modificación da RPT, da relación de postos de traballo feita en Xullo?
0: Desbotaron completamente facer unha relación de postos de traballo que sería moi necesaria no Concello de Ourense, sobre todo para adaptalo ao século XXI e a realidade actual dos postos de traballo que se desempeñan no Concello, que non son os do ano 2000. Desbotaron a idea de facer unha relación de postos de traballo negociada cos sindicatos e que favoreza ao Concello de Ourense e beneficie as traballadoras e os traballadores públicos, e o que fan é, como con todo demais, parcheos, porque optaron por modificacións puntuais. Modificacións puntuais que non son máis que maquillaxe dun problema estructural que os traballadores e as traballadoras do Concello de Ourense levanse ver melloradas as súas condicións de traballo dende que entraron a traballar no Concello de Ourense. E eso é un problema tanto para eles, como para o Concello, como para esta cidade. Dende logo o goberno actual non aposta por mellorar a calidade laboral dos funcionarios e funcionarias públicos.
1: Pode dar a impresión de que foi un cambio feito a medida de uns poucos.
0: Claro, como todo o que fan. Beneficiar o que eles lles interesa para o seu propio beneficio. Ese é o problema. O enfoque, todas as decisións que se adoptan son en función do beneficio electoral de Gonzalo Pérez Jácome. En todos os aspectos. En detrimento, xa non é que beneficie a uns ou a outros, ou que favoreza a unha empresa ou a un traballador, é que en detrimento dos dereitos de outros. Entonces, iso é un problema que se solventa non votándolle en maio de 2027. María, é que estamos en campaña xa, sí.
1: María Fernández Edil, socialista no Concello de Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Grazas a vos, como sempre.
1: Continuamos, Más de Uno.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, 120 años juntos.
5: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
6: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Non faltes os concertos o martes día 11 de Vacas, mércores 12 Ráfaga e Orquestra Olympus, xoves 13 Miss Cafeína e Orquestra Acordes, o venres 14 Marlon e a Orquestra Los Españoles, o sábado 15 Walls, Dogmagu e Malén, o domingo 16 Orquestra Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de cooperación cos concellos.
7: ¿Cómo quieres que salvemos el mundo? ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las

0: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
1: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
2: ¿Querías música? Pues toma dos tazas, porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Novelour, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
4: Comezamos hoxe por medidas ou demandas contra o lume ou a favor de evitalo.
5: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
4: Os populares ourensans veñen de reclamar hoxe o goberno do Estado e a DIF unha revisión integral do plan de prevención para que as marxes das vías estén limpas e se poden evitar lumes como os que ocorren de xeito recurrente provocados polo freado dos trens de mercadorías. A solicitude inclúe a petición dun control exhaustivo dos sistemas de freado destos trens e ten como base a preocupación social existente nesta época de máximo risco. Escoitamos o deputado ourensán Celso Delgado, que se comparecía a pé de vía na zona de Quintela, en Ourense, acompañado polo senador Manuel Baltar.
6: Que revise o plan de prevención contra incendios nas vías e nas súas proximidades e que tome as actuacións e medidas nas zonas declaradas de alto risco de incendios. Ourense é unha provincia de altísimo risco de incendios. En segundo lugar, que se garanticen as labores periódicas de desbroce, de limpeza, de retirada de biomasa, de material combustible, revisar os protocolos de mantemento de infraestructura ferroviaria e do material rodante. Existe unha obriga neste plan de que os trenes de mercaterías sexan revisados nos seus sistemas de freado. A nosa chamada é esta. Unha reflexión sobre que todos estamos na loita contra o lume, os concellos dentro das súas competencias, as administracións autonómicas dentro das súas, os titulares das estradas dentro das súas e, por suposto, o ADIF, o que estamos reclamando.
7: É a dicirlle ao goberno que ten que facer as súas responsabilidades, exixirlle que as cumpla e que, en definitiva, pues, esta situación que vemos todos que calamitosa, pues, se arregle, se arranxe, e que as veciñas e veciños destas poblacións, e sobre todo todos aqueles que somos propietarios e poseedores do noso medio natural, que é un dos nosos maiores tesouros, pois non vexamos esta amenaza permanente por desidia, por desleixo, por falta de cumprimento das súas obrigas por parte do goberno central.
4: Lembra neste senso que o BNG exixe a Xunta de Galicia contundencia para facer cumplir a DIF a Lei de Incendios. A deputada ourensana Noa Presas cualificou de ridículo que a Xunta envíe cartas a finais de xuño ao organismo ferroviario para a limpeza das marxes das vías, cando o que ten que facer é demandar que sexa cumplida a legislación e ter viciada a limpeza das franxas de seguridade hai dous meses, sobre o que exixe medidas a DIF e a Xunta para evitar novos episodios como o vivido recentemente en Maside.
8: Desde o BNG registramos unha batería de iniciativas no Parlamento Galego para exixir á Xunta contundencia para facer cumprir a DIF a Lei de Incendios. Queremos recordar que nas últimas semanas na comarca de Ourense e o Carballiño vivíronse distintos conatos de incendio e distintos incendios por causa precisamente de chispas provocadas por trens no tránsito ferroviario, que isto puido provocar incendios maiores. O último en Boborás este pasado luns, afortunadamente contidos

0: todos eles con prontitude, pero que desde logo alertan e amosan unha situación de falta de prevención e de falta de realización dos traballos por ADIF, pero tamén de falta de responsabilidade por parte da Xunta de Galiza, que é a máxima responsable, segundo a lei, para facer cumprir estes traballos. Polo tanto, é ridículo e negligente que a consellera de Medio Rural veña a estas alturas de xullo, no medio do verán, a dicirnos que lle mandou unha carta a ADIF. Non é tempo de cartas, é tempo de tomar medidas que xa veñen tarde e, polo tanto, pois reclamamos que o goberno galego actúe con contundencia e que transparente tamén que estivo facendo estes últimos meses para asegurarse de que ADIF cumpría a lei, non? E así pois evitar que volvamos ver grandes incendios como ano pasado aconteceu co de San Cibrao, que precisamente tiveron a súa orixe nas cuestións ferroviarias. Polo tanto, na mesma liña das iniciativas que xa avanzamos hai semanas no Congreso e no Senado, registramos unha batería específica por estas cuestións no Parlamento galego.
1: Por outro lado, Galiza lidera o reparto de axudas estatais para reparar os danos dos incendios forestais do pasado verán, sendo Ourense a provincia máis beneficiada con 1,3 millóns de euros. O Boletín Oficial do Estado publicou onte a resolución destas subvencións que serán destiñadas a 28 actuacións en 14 concellos da provincia: A Veiga, Carballeda de Abia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandresa de Queixa e a Mezquita. O Goberno Central cofinanciará o 50% de 31 obras en infraestructuras municipais e estradas. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, salienta o compromiso do Goberno Central con Ourense e con Galicia para paliar os efectos dos lumes con un investimento que en conxunto ronda os 23 millóns de euros.
2: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes. Traballamos da man das entidades locais para reconstruir o que o lume destruiu e para que a cidadanía recupere canto antes a normalidade. Frente ás dificultades, o goberno responde con recursos, colaboración e compromiso.
1: 1:52.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: O BNG insta o goberno galego a posta en marcha dun plan de renaturalización na cidade. Neste senso, o parlamentario Iago Tavares considera preciso que o Executivo galego, en coordenación co Concello, mellore as infraestructuras de zonas verdes da cidade, así como a masa arbórea, prestando especial atención a aqueles barrios con maior déficit e carencia deste tipo de zonas.
4: Dende o BNG insistimos na necesidade de executar, sen máis demoras, medidas para a renaturalización da cidade de Ourense para proteger a saúde e o benestar da poboación e facer fronte ao quecemento global. Cada ano en Ourense superamos os rexistros de altas temperaturas en vagas de calor cada vez máis frecuentes. No que vai de verán, a cidade de Ourense xa superou en varias xornadas os 40 graos. Fronte a esta realidade, o goberno local e a Xunta de Galiza reducen o patrimonio arbóreo e as zonas verdes da cidade. Así o confirma o estudo de Amigas da Terra, que constata que o 78% da poboación, máis de 80.000 personas, carece dunha zona verde digna preto da casa. E, mentras tanto, na reforma das calzadas, empréganse materiais que incrementan aínda máis a temperatura, cun claro prexuízo para a saúde e o benestar das persoas. E, por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, insistimos na urxente necesidade de que Ourense conte cun plan de renaturalización e de ampliar as zonas verdes e o patrimonio arbóreo, plan que debe estar coordinado entre a Xunta e o Concello e cun calendario concreto de execución. Non son unha cuestión de modelo de cidade e de cumprir os estándares europeos, é unha cuestión de saúde e benestar da cidadanía de Ourense.
1: E o Sindicato Labrego Galego exixiu en Madrid un papel protagonista para os produtores no futuro pacto de Estado fronte á emerxencia climática. A secretaria

0: de Relacións Externas do Sindicato Isabel Vilalba participó nun encontro co ministro de Agricultura Luis Planas, integrada na executiva da organización COAC. Nun verán marcado polas vagas de calor, o colectivo reclamou apoios firmes para a gandeiría extensiva e o pastoreo como ferramentas clave para prevenir incendios forestais durante todo o ano. Os representantes agrarios lembraron que as ovellas e as cabras actúan como un verdadeiro corpo de élite que limpa o monte de xeito sostible. Na reunión tamén se abordaron temas urxentes como relevo xeracional, o cumprimento da lei de cadea alimentaria e o impacto de diversas pragas sanitarias. Ademais, a delegación trasladou o Ministerio a petición de implantar unha materia de cultura agroalimentaria nos colexios de cara ao vindeiro curso de setembro, unha iniciativa que xa conta co apoio de máis de 50 entidades sociais e educativas. No Concello de Sinzo de Limia, o Goberno Municipal editou un bando para recomendar un consumo responsable da auga, sobre todo evitando abusar do rego de sardins ou enchido de piscinas para evitar ter que realizar restriccións no consumo. Nesta vila ourensán viven en contraste o contraste dun río Limia que seca no verán e que hai apenas 5 meses provocaba anegamentos, como explicou o alcalde Amador Díaz Penín a Onda Cero.
1: Sí que é verdad, hai 5 ou 6 meses, votamos un mes co plan de inundación, non, co río desbordado, e no mes de agosto pues, pasa a mesma tónica de sempre, non, que ao final a capa freática da Limia é como é, baixan os niveles, e que hai que decir que en principio para o suministro de consumo realizou-se un bando co fin de que a xente, bueno, pues, consuma responsablemente e non abuse de piscinas e jardíos, non? Que prevalezca o consumo, de momento, bueno, pues, con tranquilidade na tónica de outros anos. Esperemos que siga así e que non teñamos problemas de restricción.
0: E a Confederación Hidrográfica Miño Sil construirá 4 pantaláns públicos para ordenar o atraque na Ribeira Sacra. O presidente da Confederación rubricou cos alcaldes de Carballedo, Chantada, Ferreiro de Pantón e Osa Viñao os protocolos de colaboración correspondentes. Para o sindicato UGT, o paro subiu de xeito puntual en xullo debido ao fin de curso escolar e a motivos administrativos, aunque a cifra total de desempregados segue a ser máis baixa para un mes de xullo. O sindicato cualifica como excelente que Galicia resiste cifra récord de afiliación e sinala que demostraron o acerto do recente proceso de regularización de estranxeiros que somou máis de 11.000 afiliados en Galicia. Como nota negativa, dende o UGT alertan de que o desemprego segue a ter rostro de muller e representa o 60% do paro total na comunidade. A Xunta de Galicia lanza axudas específicas ás persoas galegas residentes en Venezuela afectadas polos terremotos de xullo. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria destos apoios extraordinarios destinados a axudar a sufragar gastos para paliar a necesidade derivada da perda temporal ou definitiva das condicións de habitabilidade da residencia habitual dos galegos alí. O Partido Popular de Ourense celebra a aprobación provisoria do trazado do novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense, o que, ao seu entender, revela un novo avance no compromiso coa cidade. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, declarou que os compromisos adquiridos pola Xunta con Ourense están a converterse en realidades grazas ao traballo conxunto do presidente Rueda e de Luis Menor. Contarlles tamén que o Partido Popular destaca o impulso da Xunta a cría e conservación das razas autóctonas con perto de 400.000 euros en axudas, con un máximo de 15.000 por explotación. O goberno galego destiña 350.000 o gando bovino e 40.000 o ovino e caprino. Tamén os senadores do PP denuncian o abandono ferroviario de Ourense por parte do goberno de Sánchez e exixen solucións inmediatas ante unha situación de que traduciso nun incremento constante de avarías, atrasos, cancelacións e transbordos por estrada que perxudican a miles de usuarios. Imos co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
2: Moi boa tarde, hoxe en Ourense, con dominio das altas presións, agarramos unha tarde que será de tempo seco e de ceos despexados. As temperaturas así irán en ascenso, as máximas poden acabar os 32 graus. Unha configuración que volve a repetirse na xornada de mañá, é dicir, influencia ciclónica e circulación do nordeste. Podemos a ter unha primeira hora de ceos nubrados e unha tarde de ceos despexados. As temperaturas mañá volven a ascender, con máximas que poden acabar os 33 graus.
0: Pois seguirá sen chover, seguirá o calor, os termómetros o alza. Actualidade nacional, de seguido na sintonía de Onda Cero, o máis alentable do corrido en Galicia, as 2:30, como citas máis cercanas, despois, por fin. Sigan nesta sintonía, feliz mércores e coídense.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Relato frente a realidad. El relato es el del gobierno, que busca pasar pantalla y dar por amortizada la crisis migratoria de Ceuta. Basa su estrategia en el cierre de filas, en una cuidadosa dosificación de la información y en un mensaje triunfalista centrado en que la situación fronteriza ha vuelto ya a la normalidad y que la crisis se ha resuelto con celeridad. La realidad es otra. Queda mucho por hacer. La versión